Satarran ubok sera pseudar nil ngal na tilwar. Los nat. Oh, nekarap. Tukan uksan na sirot suze batut inifmi. Sais na isnok isa inomam sal sa tutrap. Oh, nilos mo. Silelarap. Sos, sos tutrap ba isna isnok dalosan u. Suisas kus. Sos, sos tutrap ba inomam alosan u.